0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Buat Positif KLFM ini. Baru KL.
1: Makanan penyebab sembelit. Tahu tak, lebih kurang 20% daripada orang dewasa di Malaysia ni ada masalah sembelit. Adakah ini anda? Kalau anda kerap suka nak buang air besar ataupun hanya buang air besar kurang daripada 3 kali seminggu, anda mempunyai masalah sembelit. So, kadang-kadang makanan yang anda makan tu boleh juga jadi penyebab sembelit. So, hari ni I nak explain sikit makanan penyebab sembelit. Nombor 1, pasti yang ramai tak sangka ialah makanan proses ataupun fast food. So, nugget-nugget, burger dan sausage, makanan frozen yang anda suka makan tu sebenarnya tak baik untuk usus anda sebab dia tinggi lemak, dia rendah fiber. Inilah kombinasi yang paling blok usus. So, usus pun kena ambil lebih masa untuk hadamkan. Okay? Nombor 2 ialah makanan yang rendah serat. Contohnya seperti roti putih, nasi putih tanpa sayur ataupun biskut-biskut kesayangan anda. Ni makan kenyang dan juga sedap. Tapi, tahu tak makanan yang rendah serat ni tak bantu pergerakan usus langsung. Kurangkanlah makan. Nombor 3 ialah produk tenusu. Ni untuk sesetengah orang saja ya. Contoh produk tenusu ialah susu, keju. So, ramai orang yang tak tahu produk tenusu dairy product ni akan mengakibatkan sembelit. Lebih-lebih lagi kalau anda ada lactose intolerance. So, produk tenusu ni akan mengakibatkan sembelit terutamanya pada kanak-kanak juga. Nombor 4 ialah apabila anda kurang minum air. I think ni ialah yang paling obvious yang akan mengakibatkan sembelit ya. Yes, ni bukan makanan tapi air putih tu sangat penting untuk lancarkan usus. Tahu tak sehari kena minum sekurang-kurangnya 2 liter air ataupun lebih. Ni kalau disebabkan yang kawan-kawan semua tu dah kata I dah makan buah-buahan, I dah makan sayur-sayuran. Tapi tahu tak kalau you tak minum air yang secukupnya, berapa banyak fiber yang you makan pun tak berguna. Kalau sembelit anda dah lebih daripada seminggu ataupun ada kesan-kesan darah, wajib check tau. Jangan tunggu, terus je pergi klinik ataupun hospital untuk check.
0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Buat Positif KLFM ini. Baru KL.
2: Bila hidup berjiran ni, kita haruslah saling bantu-membantu. Yeah. Betul ansur dan selalulah bertegur sapa. Yeah. Jangan buat hal sendiri je. Betul tak? Betul. Pesanan dari kami, Pretty Ugly. Untuk pendengar KLFM.
3: KLFM. Ini baru KLFM.

0: medan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972. Nadi Sukan di udara.
1: Baik, Arena Sukan 972 Nadi Sukan di udara. Pastinya cerita mengenai Harimau Malaya menjadi sorotan pada hari ini. Kemenangan besar 6-0 ke atas Singapura di Stadium Si Jalak Harupat di Bandung malam tadi masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke final Piala ASEAN FIFA 2026 selepas terlepas tiket ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Dan Harimau Malaya menamatkan saingan Division 1 Kumpulan A dengan 7 mata sama seperti Indonesia, selain kedua-dua pasukan turut mencatat perbezaan jaringan.
2: Dan bagaimanapun, Indonesia muncul juara kumpulan selepas memiliki kelebihan jumlah jaringan dengan 11 gol berbanding 9 yang dijaringkan Malaysia. Dan skuad Garuda ni mengesahkan tempat ke final selepas membelasah Bangladesh 9-2 dalam satu lagi aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta malam tadi.
1: Dan pastinya kekecewaan yang kita alami, tapi tak apa, yang pastinya Harimau Malaya telah menunjukkan semangat perjuangan yang tinggi. Dan Malaysia akan berdepan Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat Eastern ED di Jakarta, di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta,
2: 5 Oktober nanti ya. Okay, dan tahniah juga buat jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang yang bangkit selepas daripada kekecewaan di separuh akhir untuk meraih pingat gangsa secara pecut individu lelaki di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026.
1: Dan The Pocket Rocketman menewaskan pelumba Thailand dalam penentuan tempat ketiga sekaligus menyumbang pingat buat kontinjen Malaysia. Dan hari ini Datuk Azizul Hasni juga akan beraksi dalam acara Kirin yang merupakan acara tumpuan Malaysia.
2: Ya, tahniah-tahniah kepada Datuk Azizul Hasni yang menyumbang, dan kita rasa cukup gembiralah sebab dah menghampiri sasaran. Dan setakat 1 Oktober 2026, Malaysia berada di kedudukan ke-11 dalam carta kutipan pingat Sukan Aichi Nagoya 2026, di mana Malaysia mendapat 6 emas, 5 perak, 13 gangsa dan jumlah keseluruhannya 24 pingat.
1: Okey, tahniah. Sudah melepasi target dan tahniah buat semua atlet. Dan perjuangan masih lagi belum selesai. Diharapkan ada lagi penambahan pingat untuk memperbaikilah kedudukan pingat dalam carta Sukan Asia Aichi Nagoya.
2: Ya, kita ucapkan semoga berjaya, buat yang terbaik untuk demi Malaysia. Okey, ini untuk anda yang menyambut ulang tahun hari ini.
1: Ulang tahun.
2: Selamat ulang tahun cinta. Yeah. Kalau ada cinta?
1: Saya lah 7 Oktober 2026 simpan tarikh ni.
2: Rentak bagi KL.
1: Baru KL.

0: Kerajaan akan terus memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional. Tegas beliau, penguatkuasaan undang-undang mesti disertai pembudayaan integriti dan tata kelola baik secara berterusan dalam sektor awam, swasta dan masyarakat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata mahasiswa perlu dibentuk dengan nilai integriti dan keberanian menangani kepincangan dalam masyarakat bagi memastikan masa depan negara terus terpelihara. Jelas beliau, nilai berkenaan perlu diperkasa di institusi pengajian tinggi bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti apabila diberi tanggungjawab serta amanah pada masa hadapan.
1: Ketukkan hati nurani yang menginginkan pembaharuan dan perubahan ke arah kebaikan. Tanpa kekuatan itu, kita akan mengenepikan permasalahan-permasalahan apa yang hak dan apa yang batil, apa yang ma'ruf dan mungkar. Betul, kita nak gapai yang di langit, tetapi mesti mengakar ke bumi. Mengakar ke bumi dengan apa? Dengan iman, dengan akhlak, dengan syaksiah, dengan kepribadian dan jati diri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 40,000 penuntut Universiti Malaya bakal mendapat manfaat daripada projek residensi siswa yang akan dibangunkan secara berperingkat bagi menangani keperluan penempatan pelajar. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, projek berkenaan merupakan sebahagian daripada pendekatan baharu kerajaan dalam mempercepat penyediaan kemudahan penginapan pelajar.
2: Untuk keperluan untuk tempat 40,000 semuanya. Jadi dia akan bina secara berperingkat, tapi keperluan asas yang segera itu perlu dilakukan juga. Jadi secara berperingkat, sebab pelajar UM sekarang ni dah ada berapa? 46,000. Bukan tujuan semata-mata kita nak buat duit, tetapi untuk bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tempat tinggal penginapan untuk pelajar-pelajar, khususnya yang melibatkan pelajar-pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah dan mereka yang tidak ada kemampuan.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, telah selesai dengan dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
3: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18, iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut, itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun TPR pun telah bersetuju.
0: Jelas beliau, siasatan menjurus kepada kesalahan di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009, khususnya berkaitan pengemukaan dokumen palsu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim berkata, 6 resolusi Persidangan Penyelidikan Tata Kelola, Integriti dan Anti Rasuah, TR, akan dikemukakan untuk diteliti pada mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang, bertujuan memperkukuh pendekatan pencegahan rasuah secara lebih proaktif, bersasar dan berasaskan risiko. Jelas beliau, pencegahan perlu bermula dengan menutup ruang dan kelemahan sebelum dieksploitasi. Sarawak menyasarkan untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050 menerusi pembangunan ekonomi hijau yang memerlukan pengukuhan tenaga teknikal dalam pelbagai bidang kelestarian. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, keupayaan teknikal diperlukan bagi menterjemahkan agenda kelestarian daripada dasar kepada pelaksanaan. Berita seterusnya. Pasukan Polis Marin merekodkan nilai rampasan dan saman berjumlah RM525 juta ringgit menerusi Op Taring Gelora sepanjang Januari hingga September lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri

0: berkata dalam tempoh berkenaan sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan direkodkan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia.
1: Sepanjang tahun ini, Januari hingga September 2026, pasukan Plimerin ataupun PPM telah merekodkan sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan bagi kes-kes jenayah di perairan Malaysia dengan jumlah rampasan dan saman bernilai RM525 juta ringgit Malaysia serta tangkapan seramai 2,707 orang meliputi pelbagai kesalahan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Yusri memaklumkan polis marin bakal menerima dua kapal induk bernilai kira-kira RM100 juta pada pertengahan tahun depan. Penambahan aset berkenaan dijangka memperkukuh keupayaan PPM dalam memantau serta mengawal keselamatan perairan negara. Tugas menguruskan bencana bukan sesuatu yang mudah, namun semangat kesiapsiagaan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, terus menjadi pegangan dalam membantu menguatkan rakyat ketika negara dilanda musibah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap kali negara diuji, warga NADMA sentiasa tampil menggalas tanggungjawab untuk menyelaras bantuan, menggerakkan tindakan dan memastikan keselamatan rakyat terus terpelihara. Jabatan Pendaftaran Negara JPN bukan sekadar mengurus dokumen pengenalan diri, malah memikul amanah besar memelihara rekod kehidupan dan identiti rakyat Malaysia merentas generasi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, skala tanggungjawab itu dapat dilihat apabila lebih 2.03 juta kelahiran dan lebih 968,000 kematian didaftarkan dalam tempoh 2022 hingga 15 September lepas. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman didakwa melancarkan serangan drone ke atas stesen pengagihan elektrik di Madinah, Arab Saudi, sekaligus mencetuskan kecaman beberapa negara Islam. Gabungan dikuasai Arab Saudi memaklumkan serangan pada Selasa lepas itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi, namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Stesen berkenaan membekalkan elektrik kepada Masjid Nabawi. Houthi bagaimanapun menafikan bertanggungjawab terhadap serangan ke atas tapak suci itu. Sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz semalam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di kem induk Gunung Himlong, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Podel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Chame, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di kem induk gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tiket automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 kini menjadi taruhan Speedy Tigers selepas Malaysia mara ke pelawanan akhir hoki lelaki. Malaysia menewaskan juara 4 kali Korea Selatan 2-1 dalam aksi separuh akhir hasil 2 gol penyerang Azrai Aizad Abu Kamal. Azrai membuka jaringan pada minit ke-40 menerusi pukulan sudut penalti sebelum menyempurnakan pukulan penalti 3 minit kemudian. Malaysia akan menentang juara bertahan India esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tata kelola perkhidmatan awam diperkasa, bandras ketirisan, salah guna kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. KLFM. pagi ni baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
2: KLFM. Ini

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Sahabat Terusan Malaysia Mempantras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Anda nak lagu-lagu kegemaran anda dimainkan? Minta je dengan kami dalam Hi Hi KL.

Kekuatan pasport Malaysia cermin keyakinan global. Pelanggan TNB terima kredit pro rata dalam bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 12 tengah hari.

pasport Malaysia kini berada di tangga kedua dunia dengan akses ke 175 destinasi global. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan dunia terhadap kestabilan dan integriti sistem negara. Selari dengan kerangka ekonomi madani yang memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan pertumbuhan negara, memperluas hubungan antarabangsa dan meningkatkan daya saing Malaysia, katanya, kedudukan itu turut membuka lebih banyak peluang kepada rakyat, terutamanya dalam pendidikan dan kerjaya antarabangsa. Pelanggan domestik TNB yang menggunakan antara 601 hingga 800 kWh pada September akan menerima kredit pelarasan secara pro rata dalam bil Oktober. TNB dalam kenyataan memaklumkan pelarasan itu susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan pelanggan domestik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Pelanggan yang menggunakan 800 kWh dan ke bawah layak mendapat pengecualian caj pelarasan kos bahan api secara automatik, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%. Ini pula berita baik buat seluruh rakyat Malaysia. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia akan disiarkan secara langsung di Radio Televisyen Malaysia RTM. Perkara itu dikongsikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di media sosial. Beliau berharap secara langsung ini memberi peluang kepada rakyat di seluruh pelosok tanah air untuk merasai deparan perlumbaan bertaraf dunia dari litar antarabangsa Sepang. Penggunaan vape dalam kalangan remaja berisiko menjejaskan perkembangan otak dan fungsi memori dalam jangka panjang. Pakar Perubatan Kesihatan Awam UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin berkata, nikotin

0: sempat dia menggantikan satu reseptor dalam otak. Dia menyebabkan dari segi pembelajaran, dari segi memory, dari segi behavior dan mood. Bila vaping yang banyak menyebabkan perkembangan otak menjadi tambah perlahan lah. So efek dan kemasa panjang mungkin dari segi pembelajaran dia berkurangan, dari segi behavior dia berkurang, dari segi impulsiveness pun mereka lebih, dari segi ketagihan. Ketagihan ni suatu macam dadah juga, tak ada banyak beza. So bila mereka yang mula terlibat dengan ni, mereka akan, itu kita panggil withdrawal symptoms. Withdrawal symptoms ni bila dia tak dapat benda tu, dia akan rasa gelisah.
1: Profesor Dr. Siti Munira berkata demikian dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat. Pada 8 pagi tadi, ringgit meningkat kepada 4.08.20.0885 berbanding dolar daripada 4.08.30.4.0875 dolar pada penutupan semalam. Ringgit turut mengukuh berbanding euro dan pound Britain. Bagaimanapun, susut berbanding yen Jepun, dolar Singapura dan baht Thailand. Sementara itu, ringgit kekal diniagakan di bawah paras 4.10 berbanding dolar sepanjang September 2026. Menurut MBSB Research, mata wang tempatan itu bergerak lebih stabil sekitar 4.06 hingga 4.08 pada separuh kedua bulan lalu. Ia disokong keyakinan pelabur terhadap asas ekonomi domestik yang kekal kukuh. MBSB Research menjangkakan ringgit mencatat purata sekitar 4.01 bagi 2026 sebelum berada pada kira-kira 4.03 menjelang akhir tahun. Ini pula berkenaan kualiti udara akibat jerebu. Sri Manjung Perak, satu-satunya kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 117 setakat 11 pagi ini. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Jabatan Alam Sekitar, 44 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan sederhana, antaranya Shah Alam, Petaling Jaya, Kelang dan Nilai, manakala 4 kawasan merekodkan tahap baik. Di Sabah, seramai 118 orang daripada 41 keluarga dipindahkan ke 4 pusat pemindahan sementara di Penampang pagi tadi. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan banjir berlaku susulan hujan berterusan sejak lewat malam tadi. Paras Sungai Moyok kini mencecah 9.1 meter melepasi paras bahaya. Banjir menjejaskan 15 kampung dan kawasan perumahan, manakala 12 laluan turut dinaiki air tetapi masih boleh dilalui. Penduduk di kawasan rendah dan berhampiran sungai diingatkan supaya mematuhi arahan keselamatan. Pasukan Polis Marin Wilayah 2 Johor merampas 23,000 liter diesel serta 5 lori bernilai keseluruhan hampir RM1 juta ringgit dalam op taring landai di Masai semalam. Komandernya, ACP Nur Azman Jamal berkata, operasi itu susulan maklumat awam mengenai kegiatan penyelewengan diesel. Seorang lelaki tempatan berusia 50 tahun yang dipercayai bertindak sebagai pengedar turut ditahan. Polis turut merampas 24 tangki berbentuk 4 segi, 2 pam elektrik dan hos. Kes diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Johor untuk tindakan lanjut. Dua pelajar sekolah maut, manakala seorang lagi cedera parah dalam kemalangan di Taman Perpaduan Ria Tambun pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarodi Nur Ahmad berkata, kemalangan membabitkan sebuah kereta dan motosikal. Katanya, tiga pelajar tersebut menaiki motosikal sama dan dua mangsa disahkan maut di lokasi. Seorang lagi cedera parah dan dibawa ke hospital untuk rawatan.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
1: Berita seterusnya. Sukan Asia Aceh

Goya Teripu Depok 6, Jaguh Basikal Track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dan Muhammad Syah Firdaus Sahrom meneruskan cabaran negara dalam acara Kerin Lelaki selepas menempah tempat ke separuh akhir. Kedua pelumba negara itu memperoleh tiket automatik selepas menduduki tempat kedua dalam saringan masing-masing. Aksi separuh akhir dan akhir Kerin Lelaki dijadualkan berlangsung petang ini. Sementara itu, Nur Alisa Muhammad Farid turut mengesahkan kemarahan ke separuh akhir pecut individu wanita selepas menewaskan pelumba tuan rumah Aki Sakai 2-0 pada aksi suku akhir. Alisa akan berdepan Yuan Liying dari China. Bagaimanapun, Nurul Izzah Izzati Muhammad Azri gagal mengikut jejak Alisa selepas tewas 0-2 kepada Chiang Yulu dari China. Izzah Izzati akan beraksi dalam perlumbaan penentuan tempat kelima hingga ke-8. Kehangatan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 semakin dirasai di litar antarabangsa Sepang apabila pelumba dan peminat mula membanjiri di litar menjelang perlumbaan hujung minggu ini. Pelumba Racing Balls Liam Lawson meluahkan keterujaan dengan sambutan peminat yang disifatkan sebagai sokongan padu. Katanya, fokus utama adalah memberikan persembahan terbaik bagi membantu pasukan yang mengutip mata penting. Cucuk hujan yang dijangka berlaku turut menjadi antara cabaran yang perlu diberi perhatian. Luar negara, banjir besar di Nepal mengorbankan hampir 1,500 mangsa, manakala kira-kira 5,800 lagi masih hilang. Namun hanya 112 berjaya dikenal pasti dan diserahkan kepada keluarga. Sebanyak 3,685 sampel forensik kini menjalani ujian DNA bagi membantu proses pengenalpastian mangsa. Ketua Seksyen Biologi Makmal Sains Forensik Kebangsaan Nirajan Tapa berkata, pakar menjangkakan proses padanan DNA dengan ahli keluarga mungkin mengambil masa beberapa minggu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekuatan pasport Malaysia cermin keyakinan global. Pelanggan DNB terima kredit pro rata dalam bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Untuk maklumat dan muslimin juga muslimat, telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4:16 pada tangan tadi. Dan untuk panduan bersama juga, hari ini akan berkumandang azan mendekat masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7:07 malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

0: seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Mani Fanan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam sebelum pulang dan tiba di Malaysia pagi tadi. Menurut beliau, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui kumpulan WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jabatan selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama sepenuhnya bagi membantu proses pengesahan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan. Katanya, jaminan itu disampaikan Perdana Menteri Nepal Balendra Shah dalam perbualan telefon antara kedua-dua pemimpin itu baru-baru ini. Beliau turut mengarahkan Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar mengadakan perbincangan lanjut dengan pihak berkuasa Nepal.
1: They have their laws, our laws too. Six, seven years, they have three, but we can still apply to the courts. And he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh. Ia agar lebih responsif dalam mengedepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2046 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
2: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, Malaysia mempunyai peranan penting dalam memperkukuh ekosistem kewangan Islam global, bukan semata-mata mengejar prestij tetapi juga bagi membangunkan sistem kewangan yang berpaksikan etika, keadilan dan ihsan, termasuk menerusi kerjasama cendekiawan, pengawal selia dan institusi kewangan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu. Program itu bertujuan memperkukuh penguasaan kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti untuk pembelajaran, pekerjaan dan penyelesaian masalah. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, AI Nadi dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Tahap pertama itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga technical melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar dikesan tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan. Beliau berkata semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Malaysia menyasarkan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing, iaitu kepada 10% daripada keseluruhan tenaga buruh menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zee Sin berkata, langkah itu akan mendorong industri meningkatkan automasi dan produktiviti. Katanya, pengurangan kebergantungan kepada pekerja asing juga membuka ruang kepada peningkatan kemahiran selain menyokong usaha kerajaan memperkukuh dasar gaji negara selaras perkembangan teknologi.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
5: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
4: Faham 60 saat cakna fakta.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, KLFM ini baru KL. Terima kasih untuk terus bersama kami di jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur, dan kita dapat melangkah untuk artis legend KL. Dan untuk hari ini, kita sama-sama dengarkan tiga buah lagu persembahan penyanyi yang telah pun dilahirkan pada tanggal 4 Oktober 1959 di Muar, Johor. Dan sebelum beliau memulakan kariernya sebagai penyanyi, beliau pernah bekerja di Lembaga Elektrik Negara pada tahun 80 dan juga 86. Dan beliau kemudian memulakan kariernya sebagai penyanyi bersama kumpulan Left Handed yang ditubuhkan pada tahun 1986. Dan beliau sempat menghasilkan 4 buah album bersama Left Handed sebelum mengundurkan diri pada tahun 1990. Dan beliau kemudiannya meneruskan kejayaan sebagai penyanyi solo. Dan lagu yang berjudul Pada Syurga Di Wajahmu meletup di pasaran dan mengangkat beliau sebagai pemenang juara lagu pada tahun 1992. Dan beliau juga telah pun dianugerahkan Darjah Jaksa Nanyang Melaka di Kerajaan Nanyang yang membawa gelaran Datuk. Dan beliau saya masukkan ialah Datuk Nashruddin bin Haji Ilyas, ataupun lebih dikenali sebagai Nash. Jadi tiga buah lagu persembahan Datuk Nash akan menghiasi ruang udara anda petang ini, antaranya lagu yang berjudul Asli, ada juga Pada Syurga Di Wajahmu dan juga Zahir Tak Terucap. Tapi sebelum kita nak memulakan dengarkan lagu-lagu persembahan Datuk Nash ini, sama-sama kita doakan kesembuhan buat Datuk Nash yang baru-baru ini terlibat dengan kemalangan jalan raya.

0: kami bawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Ya, kanan pilihan baru KL selesai sudah untuk artis legend KL. Dan untuk hari ini, kita sama-sama nak dengarkan pula untuk Biz On Air. Tapi sebelum itu, kepada yang nak dengarkan lagu-lagu retro pilihan anda dikeudarakan, anda boleh kirimkan lagu-lagu retro anda, pastikan lagu 80-an hingga tahun 2011 sahaja. Kirimkan ke WhatsApp kami 0133097972. Okey, dan untuk waktu ini, untuk Biz On Air, kita nak bersama seorang lagi usahawan kita, iaitu Encik Karu Anwar, yang merupakan pengasas untuk Opago Chicken Wings and Tteokbokki Korean Street Food. Jadi jomlah kita nak bersama dengan beliau, nak tahulah apakah perniagaan yang beliau jalankan dan sebersikit mengenai perniagaan ini. Jom kita bersama dengan Encik Karul Anwar.
2: Assalamualaikum dan hai kepada semua pendengar KLFM. Saya Karul Anwar bin Muhammad Zamri, pengasas bagi Spicy Lake Chicken Enterprise yang membawa jenama Opago Chicken Wings and Tteokbokki. Kami kini beroperasi di premis Tianjong Avenue, Seksyen 7, Shah Alam. Kami fokus kepada makanan Korea seperti beberapa variasi kepak ayam. Kita ada dua pilihan tteokbokki dan best seller kami ketika ini adalah gimari, dan kita ada beberapa lagi menu Korean yang lain. Okey, untuk permulaan perniagaan kami, kami bermula pada tahun 2020. Macam kita tahu, pada awal pandemik, waktu tu saya dan isteri memang tak ada satu pun sumber pendapatan yang tetap. Itu semua selepas kami terpaksa tutup sebuah kantin di bawah operasi kami. Jadi ketika pendapatan agak terjejas, saya dan isteri dalam pengalaman F&B ni agak lama. Jadi saya pilih makanan Korea sebagai satu perniagaan yang baru dan yang boleh dimulakan secara home base. Dan Alhamdulillah, bagi saya pemilihan makanan Korea yang Allah lorongkan merupakan satu keputusan yang sangat sangat saya bersyukur, kerana saya perasan demand terhadap Korean food semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dan pada tahun 2022, boleh dikatakan sepanjang 2 tahun saya berniaga secara home base, saya dan isteri berhijrah untuk membuka satu kedai fizikal pertama di Padang Jawa, Shah Alam, dengan jenama Spicy Lake Chicken Cafe. Sepanjang 2022 hinggalah 2020 awal 2025, kami membuka langkah baru. Selepas 3 tahun beroperasi di Padang Jawa, kita kini memilih untuk berpindah ke lokasi yang lebih strategik dan komersial, iaitu di Anjung Avenue, Seksyen 7, Shah Alam, yang sekarang dalam hampir setahun berada di sini. Dan kami mendapat sambutan yang sangat baik daripada pelanggan-pelanggan lama dan juga pelanggan-pelanggan yang baru.
3: Biz On Air.

0: 97.2 FM. KL FM, ini baru KL.
1: Buat Community bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KL FM, ini baru KL.
2: Makanan penyebab sembelit. Tahu tak, lebih kurang 20% daripada orang dewasa di Malaysia ni ada masalah sembelit. Adakah ini anda? Kalau anda kerap suka nak buang air besar ataupun hanya buang air besar kurang daripada 3 kali seminggu, anda mempunyai masalah sembelit. So, kadang-kadang makanan yang anda makan tu boleh juga jadi penyebab sembelit. So, hari ni I nak explain sikit makanan penyebab sembelit. Nombor 1, pasti yang ramai tak sangka ialah makanan proses ataupun fast food. So, nugget-nugget, burger dan sausage, makanan frozen yang anda suka makan tu sebenarnya tak baik untuk usus anda sebab dia tinggi lemak, dia rendah fiber. Inilah kombinasi yang paling blok usus. So, usus pun kena ambil lebih masa untuk hadamkan. Okay? Nombor 2 ialah makanan yang rendah serat. Contohnya seperti roti putih, nasi putih tanpa sayur ataupun biskut-biskut kesayangan anda. Ni makan kenyang dan juga sedap. Tapi, tahu tak makanan yang rendah serat ni tak bantu pergerakan usus langsung. Kurangkanlah makan. Nombor 3 ialah produk tenusu. Ni untuk sesetengah orang saja ya. Contoh produk tenusu ialah susu, keju. So, ramai orang yang tak tahu produk tenusu dairy product ni akan mengakibatkan sembelit. Lebih-lebih lagi kalau anda ada lactose intolerance. So, produk tenusu ni akan mengakibatkan sembelit terutamanya pada kanak-kanak juga. Nombor 4 ialah apabila anda kurang minum air. I think ni ialah yang paling obvious yang akan mengakibatkan sembelit ya. Yes, ni bukan makanan tapi air putih tu sangat penting untuk lancarkan usus. Tahu tak sehari kena minum sekurang-kurangnya 2 liter air ataupun lebih. Ni kalau disebabkan yang kawan-kawan semua tu dah kata I dah makan buah-buahan, I dah makan sayur-sayuran. Tapi tahu tak kalau you tak minum air yang secukupnya, berapa banyak fiber yang you makan pun tak berguna. Kalau sembelit anda dah lebih daripada seminggu ataupun ada kesan-kesan darah, wajib check tau. Jangan tunggu, terus je pergi klinik ataupun hospital untuk check.
1: Buat Community bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KL FM, ini baru KL.
3: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Dan makluman dan muslimin dan muslimat telah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7:07 malam tadi. Dan untuk pandu bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8:16 malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.16 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

0: apa lagi?
1: Ya, lagu persembahan Wani Keri bertajuk Cha Cha Cekut telah menghiburkan kita pada malam ini di Nian Nian KL dan bawa kita pukul 8.43 minit malam. Baik, seperti biasa untuk waktu-waktu begini kan, saya akan kongsikan dengan anda iaitu filem-filem ataupun telefilem yang terbaik yang akan disiarkan di siaran televisyen RTM semestinya di TV2. Jadi untuk malam ini 2 Oktober 2026 bersamaan hari Jumaat pada pukul 9 malam. Sekejap saja lagi untuk filem malam ini kita ada filem Gran Turismo. Jadi pada pemain-pemain video game mesti tahu punya tajuk filem ini tentang Gran Turismo ini ialah seorang pemain video Gran Turismo mendapat peluang luar biasa untuk merealisasikan impiannya menjadi pelumba kereta profesional dan apabila bakatnya membawa dirinya ke pertandingan perlumbaan yang sebenar. Jadi kalau anda nak tahu macam mana pengakhiran filem yang bertajuk Gran Turismo ini, anda boleh saksikan tepat pada pukul 9 malam sekejap saja lagi di TV2 semestinya bersama-sama rakan-rakan anda ataupun bersama keluarga anda kan. Dah balik kerja santai-santai tu boleh layan, okey? Baik, dan kejap lagi pada pukul 9 malam juga kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM dan selepas itu pada pukul 9.15 minit malam kita akan kembali dengan segmen iaitu Curahan Hati Kat FM, lagu-lagu cinta yang terbaik yang akan kita dengar, kita berhibur sepanjang malam ni sampai pukul 12 tengah malam nanti, okey? Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada TI, Whatever You Like, buatlah apa yang kita suka. Musika FM, ini baru KL. Hey, you know the old sugar daddy, they be tricking, they tell them girls.

JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menggantung semua perkhidmatan melalui kumpulan MyEG sebagai ejen pemungut mulai Isnin ini. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, keputusan itu susulan isu pematuhan perjanjian dan beberapa tanggungjawab syarikat yang masih belum diselesaikan. Bagaimanapun, tempahan ujian undang-undang berkomputer KPP01 yang dibuat melalui MyEG sebelum 5 Oktober masih boleh diteruskan. Tempahan baru pula perlu dibuat melalui pusat ujian KPP di Institut Pemandu Seluruh Negara. JPJ memberi jaminan perkhidmatan lain akan terus berjalan melalui saluran rasmi dan alternatif yang disediakan. Pelanggan domestik Tenaga Nasional Berhad TNB yang menggunakan elektrik sehingga 800 kWh sebulan akan menerima pelarasan bil pada Oktober ini. Menurut TNB, pelarasan itu melibatkan caj bagi September dan akan dikira berdasarkan penggunaan setiap pelanggan yang layak. Ia susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Pelanggan yang layak dikecualikan daripada caj pelarasan kos bahan api, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%. Pengecualian itu berkuat kuasa sehingga 31 Disember ini. Orang ramai diingatkan supaya menjauhi jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Selangor susulan kejadian kecurian dan pemotongan kabel selama 3 hari berturut-turut. Kontraktor utama ECRL memaklumkan jajaran itu kini dalam proses ujian dan tidak dibuka kepada orang awam. Tren juga beroperasi siang dan malam dengan kelajuan sehingga 160 km sejam. Pencerobohan bukan sahaja boleh menyebabkan kecederaan serius atau renjatan elektrik, malah kerosakan infrastruktur boleh menjejaskan jadual projek. Laporan polis sudah dibuat, manakala rondaan dan pemantauan di kawasan terjejas turut dipertingkatkan. Pengecualian perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baru dilihat sebagai pendekatan seimbang bagi membantu kelangsungan perniagaan. Ketua Penyelidikan MBSB Research Imran Yassin Mat Yusof berpandangan langkah itu memberi ruang kepada PMKS menyesuaikan operasi dalam keadaan kos perniagaan yang semakin mencabar.
1: Jadi ini untuk mengimbangkan supaya mereka juga berdepan dengan input kos yang lebih tinggi. Ini saya cakapkan tadi disebabkan oleh konflik di Timur Tengah. Harga tenaga, diesel dan sebagainya yang makin meningkat, input kos daripada tempat-tempat lain, juga supply yang berkurangan dan sebagainya. Jadi ini mungkin untuk mengimbangkan supaya kos mereka tidak tertekan lah. Jadi saya lihat ini adalah satu langkah yang balanced approach.
0: Bagaimanapun, beliau berkata pengecualian itu tidak wajar dilanjutkan terlalu lama kerana boleh mewujudkan jurang pendapatan antara pekerja PMKS dengan sektor lain. Dasar itu juga wajar dikaji semula selepas konflik di Asia Barat mereda bagi membolehkan penyelarasan gaji dilaksanakan secara lebih menyeluruh. Program AI at Nadi menyasarkan sekurang-kurangnya seorang jurutera arahan kecerdasan buatan AI dilahirkan di setiap pusat sebaran maklumat nasional Nadi di seluruh negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, usaha itu bertujuan meningkatkan penguasaan teknologi AI dalam kalangan komuniti. Program dengan kerjasama MCMC itu dilaksanakan di kesemua 1,099 Nadi sejak Jun lalu. AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan sehingga akhir tahun ini dengan lebih 20,000 penyertaan direkodkan setakat 31 Ogos. Kewangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem kewangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketelusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem kewangan. Teks ucapan Perdana Menteri pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.

2 Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter & Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan hari Jumaat. Terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini, ataupun yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, untuk malam ini di Nyon-Nyon KL dan juga segmen Curahan Hati Kal FM, lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sepanjang malam ni sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, baik, untuk Curahan Hati ni seperti biasa, anda juga boleh berkongsi kan. Dah nama pun Curahan Hati, mestilah anda kena curah kan apa yang terbuku dalam hati anda tu bersama saya di talian WhatsApp boleh dia, dan juga di mana live TikTok pun kejap lagi boleh di talian 0133097972. Selain daripada Curahan Hati, lagu-lagu yang anda ingin tujukan kepada siapa-siapa, mak ayah di kampung boleh, ataupun ada yang nak bagi lagu kepada kawan-kawan ataupun kekasih pun, saya alu-alukan. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk malam ini di Curahan Hati. Kita ada lagu daripada Misha Omar bertajuk Break, Musical FM. Ini baru KL.

Lagu daripada Ray bertajuk Where Is My Husband ataupun Mana Suamiku telah menghiburkan kita pada waktu ini di Syuran Hati dan membawa kita pukul 10.20 minit malam. Baik, untuk jangkaan cuaca Mad Nation seperti biasa hari esok. Esok hari Sabtu. Dah Sabtu dah kan, mesti ramai orang cuti. Dan esok 3 hari bulan 10.2026 untuk jangkaan cuaca Mad Nation di sekitar Kuala Lumpur di sebelah pagi. Jangka pun dijangka tiada hujan. Di sebelah petang malam pun tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Malaysia di sekitar Kuala Lumpur, cuacanya akan tiada hujan, cuaca cantik, cuaca cerah kan. Tapi kita masih lagi dalam keadaan jerebu. Walaupun esok cuaca cantik-cantik tu, jerebu kalau ada ni, kita tak boleh juga nak lakukan aktiviti di sekitar luar kawasan. Bukan di luar kawasan, luar kawasan keluar KL. Aktiviti di luar seperti pergi beriadah kan. Sebab kalau kita tengok indeks sekarang pun, mengikut IPU di Kuala Lumpur masih lagi dalam keadaan yang tidak sihat. Mengikut catatannya 101. Jadi indeks ini pun sebenarnya dia dah agak rendah. Tapi kalau 100 ke atas, kurang-kurangkanlah buat aktiviti di luar. Walaupun Alif, 101 je, satu je, kautip satu tak boleh kan. Kena jaga keselamatan anda dan juga kesihatan anda juga, okay? Baik, jom kita teruskan lagi untuk Curahan Hati pada malam ini. Lagu-lagu cinta-cinta yang terbaik sampai pukul 12 tengah malam nanti. Kita ada pendengar kita yang bernama Aiman. Wow, Aiman di sini, Aiman di sana, tapi di sini Alif Aiman. Okey, Aiman ini daripada Gombak, ingin dengarkan lagu daripada Ara Johari dan juga Lil J bertajuk Keliru. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Naim Daniel bertajuk Sekali Lagi. Musik FM, ini baru KL.

0: RKL
1: RN RKL.
2: Tahu ni Fahan. Ha?
3: Awak okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semangat-semangat tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab hasilkan kandungan media sosial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 7 pagi.

0: Kerajaan Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama penuh untuk mengesahkan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana banjir besar di negara itu bulan lalu. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, jaminan itu diberikan rakan sejawatannya Balendra Shah menerusi perbualan telefon baru-baru ini. Menurut beliau, Peguam Negara turut diminta mengambil tindakan susulan bagi memudahkan proses perundangan berkaitan.
1: They have their laws, our laws too, 6-7 years, they have 3, but we can still apply to the courts, and he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan sama, seorang daripada rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang disahkan selamat dan telah kembali ke tanah air. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivannan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu sebelum pulang dan tiba di Malaysia semalam. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jambatan. Selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Pencipta kandungan, pempengaruh dan pengguna media sosial perlu mengutamakan adab, pertimbangan dan sifat kemanusiaan ketika menghasilkan kandungan, terutama berhubung situasi terkini bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, tidak semua perkara perlu dijadikan bahan berita atau kandungan media sosial.
2: Kita faham, ramai yang nak tahu perkembangan terkini termasuk keadaan kesihatan Tun Dr. Mahathir. Tapi sebenarnya tak semua benda perlu dikejar. Lebih-lebih lagi untuk buat berita atau konten. Teknologi boleh berubah. Kita boleh berbeza pandangan. Tapi janganlah guna media sosial sampai kita hilang adab, moral dan sifat kemanusiaan.
0: Datuk Sri Fahmi menegaskan demikian menerusi satu hantaran video yang dibuat naik di platform X. Beliau turut mengingatkan pengguna media sosial agar tidak menyebarkan sebarang kandungan spekulatif, tidak sensitif atau sebarang kenyataan yang tidak sepatutnya. Pasport Malaysia kini berada di tangga kedua dunia dengan akses ke 175 destinasi global. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan dunia terhadap kestabilan dan integriti sistem negara. Selari dengan kerangka ekonomi madani, ia memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan pertumbuhan negara, memperluas hubungan antarabangsa dan meningkatkan daya saing Malaysia. Katanya, kedudukan itu turut membuka lebih banyak peluang kepada rakyat, terutamanya dalam pendidikan dan kerjaya antarabangsa. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Itu tahap pertama, itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar dikesah tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Pelanggan domestik TNB yang menggunakan antara 601 hingga 800 kilowatt jam pada September akan menerima kredit pelarasan secara pro rata dalam bil Oktober. TNB dalam kenyataan memaklumkan pelarasan itu susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan pelanggan domestik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Pelanggan yang menggunakan 800 kWh dan ke bawah layak mendapat pengecualian caj pelarasan kos bahan api secara automatik, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan itu bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
7: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan perlombaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix GP di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Langkah itu bagi membolehkan kemeriahan perlombaan bertaraf dunia itu dinikmati bersama seluruh rakyat negara ini. Sementara itu, pelumba Ferrari Charles Leclerc merekodkan masa terpantas pada sesi latihan bebas kedua semalam dengan catatan masa 1 jam 37 minit 528 saat. Pelumba Red Bull Racing Isaac Ajar di tempat kedua. Juara dunia dari McLaren Lando Norris di tempat ketiga. Sesi latihan bebas ketiga dan terakhir dijadualkan hari ini sebelum sesi kelayakan pada 11 petang. Dalam pada itu, pelumba Red Bull Racing Mark Verstappen menyifatkan hari pembukaan F1 Gulf Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 sebagai positif. Ini meskipun berdepan sesi latihan kedua yang sukar. Verstappen yang memenangi GP Malaysia terakhir pada 2017 berkata litar panas dan kadar kehausan tayar yang tinggi merupakan cabaran utama. Perkembangan Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, Malaysia memenangi 3 lagi pingat emas pada hari ke-14. Kutipan emas kini meningkat kepada 9 sekaligus menyamai jumlah diraih pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Kini Malaysia diambang mencipta rekod baharu. Sejarah mungkin tercipta menerusi acara padel bergu lelaki dan hoki lelaki. Semalam 3 emas berjaya disumbangkan menerusi jakuh basikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dalam acara Karen lelaki serta squash wanita dan lelaki yang masing-masing menjerai acara berpasukan. Luar negara, susulan insiden feri KM Vigo Transport 8 yang terbalik sebelum karam di Laut Jawa, 4 individu dinamakan sebagai suspek. Kapten kapal kini ditahan di Ibu Pejabat Polis Kalimantan Selatan. 3 suspek lain dipanggil untuk soal siasat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab, hasilkan kandungan media sosial. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: jam tanpa henti untuk anda layan lagu-lagu mantap bersama kami dalam Hujung Minggu KL.
1: Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.
1: Setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi, kotak muzik, lagu tanpa henti di KL FM. Ini baru KL.